0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Pýtal som sa listou stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.